Čišek magece dvojit manu edu dakšet jema guap ce. Wab makštu I kudrapeg ve sagad yukškun gies pao jajmun. Vašta dziweden tevhtet nishtnu dish pshuet nita čpeg. Wab ce škud pepegučkun eoč pao jajmun. Vašta dziweden tevhtet nishtnu dish pshuet ispunt niai. Čisas bi women ji gema gist mein hirete dedu dakšet pao jajmun. Eoč pao jajmun. Škud pao maugne buju. How could Nagaba hands out that Nish no dish pshue it neat at Nish? How cool optics could Bepe got scunny out Baumagen er blevet det tilbage. Skal sjæven han næsten nu det spørge det skab der det sker. Jeg spørger til det dås. Nej, og det snart du skal dem tage det der akset spørge jeg skun. Jeg skal det snakken det mod mig jeg skal Baumagen er blevet det at skade den gabe han tager det på ham nu det nu det spørge det nyt at det var jeg sted. Wab te spawe hiukskun, eog eis gyd baw maw gneu byw, mae get e da jmwt gyd digw bestyn. Na gabi hen dota te nawm dyn o'r eis psiwed eis bynt yn iau. Gaw o adag ma te do da agsyd gyd hiukskun eog spawe hiukskun eog nid at byg. Aw cw wab te spawe hiukskun eog eis gyd e baw maw gneu byw o deis baw stad diwed yn dota eis bynt yn nawm dyn o'r eis psiwed. Eu cwb i obsgysyn ddeis nis. Eu cwmag o ddeir eto yn mwyn mawn tas I man o wan te edo da acsyd sgyd mewn men o'ch sgyn bar stadio edyn sgwtyn nis nhw ddeis psiwed ni da te o ystyd. Wap te sgyd bep ego sgyn heo gys gyd y ti astyl ysbrym tyn ys trap. O swan y piw jybwg mw mis tyn I sybwg mw tbaw I o'ch sgyn te edo da acsyd heo tbaw I hyd mwyn te ed ba ba maw gnebwyd. Eu cwb bar stadio edyn te otyd neum dyn nhw ddeis psiwed ni da te gyd waw I ystyl. Wap te tbaw I ugsgwn, heo gais gyd baw maw gneu byw, te da was a sgwt tukar na gabi hant mag sbawtyn nis nŵ dais psiwad I sbwnt beig stew. Was sgaigyn as nemysga te do dagsid tbaw I ugsgwn eo tbaw I hedrmwn, na gabi hant awtad bi him naam da nŵ dais psiwad ni dat nis. Wap te tgyd bebe gudsgwn eo gael eid a te di ugsgwt eo tgaw I hedrmwn. Sraunt gawtyn naam da nŵ dais psiwad I sbwnt medat. Meteg mid spaw I ugsgwn eo tbaw I hedrmwn. Na gaba hant awtad naam da nŵ dgis psiwad ni dat nist et gast et gydos. Wap te tgyd bebe gudsgwn eo gael hei. Tgyd sraun hen is nŵ dais psiwad. Spumt med at senator Valdor Amos spau I med menn og skun eod skau I hug skun dip skau og kua nit at nis het gæstet gdors wap te ved av tgud I hug skun et et tjabiat eog es gud hug skun og kun eis psiut njæs sab dig eis psiwel og kua spumt nel sab Ubud wan sgyd me men o gsgwned o dagsyd spaw I hedrmwn. Na gaf y hent awt at nis nhw ddeis psiwed ni dat nis hyd gyrst at gydos. Wap te sgyd tiastel bys y miwt gaw I hiw gsgwn I sbwnt byw gsab. Wt Montreal dyd o dagsyd sgyd me men o gsgwn. Na gaf y hent awt at nis nhw ag ddeis psiwed ni dat nis. Sgyd gyrst, hiw gwap te sgyd tiastel bys y miwt sbwnt nis sab.

Nema ga, šta ska mamu ba ih to da na koncu još kada u avit madno unište me i gde mi obmaci u noću mi bijete anci ba i ga naga doje mado u eju hebeš obmaci caregivers škada tegune na i e mamu i su deci u ogi ba i eju evo i ih to kone ta on augo retreats i to da noću da lak deni Ok, ja na ne uša bihime, niš nu njej džiši goši da tuk meg bisam, gud te di tu dag noć, gud magu oj, te džutn hi bitke, te dži, gano opt meg ba ti odan da te džiš mi up ma tijek, ma ge dan da te dži otim šk meg vi tijek sion, ma ge he vi tu ba dom štadu je ba naštge, dan da džiš nag dim suin dži je bih ši naštge nan dut min, min wasp na on, ma ge he vi tu naštge he, e ma do he gujeg hoga ta de, I tu dag noć, agno a tebn bich. Og det mener jeg, det koda, han tænker, at jeg kan op med, så jeg har været jo det, og op til at, og det er jo også til, og nu er jo en stuit, og det er nisch nu, vi har med nisch nu, nisch til at gøre sig, at jeg kan blive som ist men, og det er en stuit anod. Og jeg kan gå nisch nu, nye bundt, at dog jeg tænker du I dag, og jeg jo tænker mig at gå I jo. Da også mig en tid, at jeg I så I så mig en ud, så jeg hjem da mig at de jeg kan nu opdage noget tog om dem snart det ved, at jeg I så stad og det bare må nå at den gør bedt den gør sådan ikke gør om jeg skal nemme om det I så da at mig at den er nye at gå I spugtad og Og mig gå at det og dag noget næstke tige jeg gætske anek sundt de åbt min gæt andre de sjabet sigt min tid og nu at ud min hugge jeg må dag noget så jeg når mange dag den tige bag en til bedt jo det da næste åbt du an og til jo I ton næstke hives de Og mig gå at sæben bryt jo det ist min Nishiu, miup matsiun, hogiu a ya pishtat se. Ntiwant nishiga budo, hawi jodut se. Min waspanoan, hogu a retreat se agnot nishno behim. E nishno nishjishuga se dohe atuk megbisam, hoga tish pshapen bwich. Mae gen I siw yn di gyba treu o te I gymau mwpst go mae gen hwj o bwg mwyn hwj o gyd yn hibu dat neu siabod do sef yn bwyd nes I o cultural gathering nes nhw yn isio sbi hi mae nes nhw beig sdo ti isio gwerthu dat gymag ddys yn mae hwyn do at sut mae gen Priscilla Bosom o gyd e ti am hewg Gjør mig gå at det er dag noget ASD. Størst kan gerne det jo ikke down her I sammen med noget, så vant at jo op det var da arbejdsjøen hibar I sjad og den er snakken ikke hod arbejdsjøen nu. Og har gjør at det jo op det er sådan sikkert bare vant at en andre et gå arbejdsjøen mag jeg kan du godt gøre arbejdsjøen så det næste gør her. Et skud morgen mag jeg et skud mag jeg sige da. Og det størst kan mig jo sige næste sig om mig Det bombeo ja, et skud mange nætter, og nu det bombeet, og det det sasbi, nis nu nis også, nis nu ja, når det så går så du at kunne blive en career fair. Og I skrevet, hvor jeg at du kan ikke tænke stuit, begge stå sabbat, dog jeg er på den ikke, og jeg tænker at du bliver ikke nysås på ham, og gdås på ham, og nysås de ikke gør sig, du har ham skudt nu bitsom. Og det mig I det til Amos, hemisfære, når jeg går om, hvor jeg tænker stuit andet. Og nu er det set mig igen, Darren Wischi, at du kan have, mig er Chrissy Martin. Hunter. Og kom ind at en bit af gået stort, at en hibrid af noget Cree Language Forum. Og en big behime næste tirsdag, så bit af mig en bit som jeg vil tage det to dag noget. Og det til Hilton, og det en hibrid af noget til mamma Gatineau, Quebec.
Ag megan hi bys tged go e we siad si dim hi gweg mynd gwyt ma not yn ha e o tra byd si a ta mam wy dawyd et se dy gwna byd si yn e a pys dyd journalist ha gyd I ag ydyn yn dweud go e a dy baj mwn ag e a sbaid a byd si o hewn ag yn ymwneud â sy'n pys dyd o hewn byd si yn ysgrifennu yn ysgrifennu yn ysgrifennu Oh, I took my visa, my gosh, she acted in Nad Megan Habitsun. We do it, said Megan, I have go, I not mom Nanda Jameson and Weg. Elma.moses@cbc.ca. I'll get you a spear here. Okay, Shashmag, she could to be a get a sharp, it's in that, join scum nan, can't the Meg Winchgau. Gan Winchmanan, oh, I. Gwbeth dy badwm sydd, Sanford Diamond o dewa sgeg nes nesgeg nwy jabod si megan gwbeth dewi had beth si long trap nes dodi beth o oed si dod beth ag dead Jamie Lil nesgeg Alex Leclerc Dynt dy meg iw dy badwm o'n hap da di si gade waj ag mse mi o di si gynteg nes si si gaw ni Selena wapachi